ayé fún. Ẹ mọ̀ pé ilé ayé lálé ìbá. Ayé àlé àbá, ayé àìlè mú. Ayé àlé àbá àmú, ayé àìlè fi ṣohunkóhun. Ilé ayé kìkì àdìtú ibi tí ò yé yàn. Ó ṣe ọmọ èèyàn fọ́ lójú inú ẹ̀dá ògbọ́n tán. Olójú méjì tí ò mọbi tó ń lọ. Ọ̀pọ̀ ẹ̀dá ló ń bẹ nígbèkùn ẹ̀dá tó délé ayé tó ń gbẹ́sẹ̀ lódò òdì. Bẹ́ẹ̀ bá bá gbàmọ̀ràn tó lè ṣe láǹfààní, irọ́ ni kò ní tẹ̀lé. Irọ́ ni kò ní tẹ̀lé. Ẹni ìgbésí ayé ẹ̀ bá dorí kodò ìgbàmọ̀ràn. Ìṣègùn tí kúkú wo ké ò sí, babaláwo kì í wò ká tó bá ti re. Ẹni ayé bá fi wàhálà dá lọ́lá, bó bá jí bó ń ṣiṣẹ́ apẹmíta yóò kùnà. Ó ti ṣìnà pátápátá, jagunlabí lálá kò mọ̀ ń rọ́. Ó kọsẹ̀ ẹ̀yà, ó lẹ́sẹ̀ ẹ̀rẹ́ ni. Ẹni ayé ń bínú sí tó ṣe bóore ni. Ẹni ayé fòògùn gbógun tì tí ó mọ̀. Níjọ́ tó lálàá tó rí màálù lójú fún.

pẹ̀lú ìyá títo mitagbe wá ṣòfò. Ibi ọ̀run ti báyé pààlà rèé, ẹni fẹ́ bímọ yèmọ́ ṣàfira. Ẹwí falábi amọ kó múra kó le. Báboyún bá ti ẹ̀bímọ lẹ̀ tán, ó wá ku bí ó yè bí ó yè. Ọ̀tá ti kùnà lọ́nà kíní, báboyún bá bímọ rẹ̀ láì nira.

oníṣòwò ńlá alágbádá ọba sáàkì ẹkùn bàbá asán ní olóríire mùsùlùmí oníbùrù jí bàbá àwálù. Mo fojú kan gàníyà aya tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́. Mo sáwùdá fọlọ́run ọba tó dá mi rọ́rọ́ mọ pupa bí edé ọmọ tó gbáfẹ́ kọjá igun. Èèyàn ti ń pupa lójú mi àmọ́ ti gàníyà ṣára ọ̀tọ̀. Ẹ̀yin bọ̀rọ̀kì ní kí mo bá fẹ́ràn ẹ̀ lóbìnrin ìbá ti taná sílé mọ́ nítorí ó rẹwà lójú mi pupa roro ó ti tóná oge olúwa mi ṣova táìmù níbi tó gbé ń ṣẹ̀dá ẹ̀. Fúnra Èdùmàrè ló ran Dájúmọ̀ lọ́wọ́ ọmọ Haruna ń gbòòrò sí lọ́jọ́ gbogbo ni ó bínú sáṣe bi tán wọ́n ń sunkún kiri ó kọyìn sọ́nà tẹ̀ wọ́n ń ṣe yéèyé. Èmi rí ilé sinimá tó kàyéfì pátápátá wọ́n ní ilé sinimá bàbá àbíbátù ni ó pinmirin ó lé góńgó ó kọ sísọ kò ṣé sọ fún yàn àti èèyàn tó bá mójú ara rẹ̀ débẹ̀. Ilé sinimá tó tutù dódó nọmba 2 òpópó Marcus níwájú pópó ìpájà gègé kẹ́ ẹ̀ wo ara ọ̀tọ̀ tí Dájúmọ̀ fi owó dá sílẹ̀ níbẹ̀.